0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
3: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
2: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
3: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
2: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok gah yuyu.
3: Iki lho yu, delok iki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
2: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
3: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Golek banyu api kulan warih. Para winasis tanah Jawa jaman kawuri asring paring wulang wuruk marang kadang muda kanthi tembung golek banyu api kulan warih. Golek banyu mengku teges ngupadi banyu utawa tirta. Api kulan warih tegese nganggo pikulan warih utawa banyu. Menawa tembung kuwi mung ditegesi wantah, akeh kang bakal maido ngendiana wong golek banyu nganggo pikulan saka banyu. Cetha ngayawara lan babar blas ora ketemu ing nalar. Miturut para sepuh tembung golek banyu api kulan warih mengku karep sapa wae kang kepingin golek kamulyan urip kudu lelandesan dalan kabecikan. Dalan kabecikan kanggo nggayuh kamulyan iku kudu gelem belani bebener laku tomo, laku prihatin, seneng weweh marang sepadha-padha, nulungi wong kang nandang kacingkrangan, jejeke adil ambek para marta lan kabecikan liyane. Kosok baline kamulyan urip ora bakal bisa digayuh menawa kanthi laku ngiwa, nrajang pranatan, nerak wewaler, ngungasake panguwasa lan tumindak adigang adigung adikuna. Sapa sira sapa ingsun? Kacarita ing babad tanah Jawa nalika kraton Demak Bintara diperintah dening Sultan Trenggono. Ana sawijining nom-noman sesilih sila, ya kuwi buyute Prabu Brawijaya V, Ratu Majapahit saka garis Raden Bundan Kejawan, kang adreng kepingin nglamar dadi prajurit. Sila ora kendhat anggone olah kanuragan, gladi sakwernaning gegaman. Nuju sawijining dina sila budhal tumuju kutha raja Demak Bintara. Sedia nglamar dadi prajurit, pirang-pirang ujian kasil diliwati kanthi neng semake. Tandang gawene merantasi gawe. Ujian pungkasan, sila dimungsuhake banteng ing alun-alun. Senajan ora mentolo mateni titah ing arca padha kalebu kewan, sila kasil ngalahake banteng. Sebanjure manggala yudha lurah prajurit maju ing pabaratan paring putusan. Sila ora ditampa dadi prajurit Demak Bintara. Jalan sila dianggep ciut, gigrik weruh getih utah. Kamangka dadi prajurit kuwi kudu tatak tetek lan tegel. Krungu katerangan mangkono, sila nglumpruk tanpa daya. Adreng impene dadi prajurit muspro saknalika. Senajan gelo, sila ora ngetuni apa kang wis dumadi. Sila banjur mlaku arah srengenge jumedul. Ana sawijining alas, sila mandeg lan banjur mbangun topo nyuwun pintasraya marang Gusti kang akarya jagat. Apa kang kudu dilakoni? Sila pikantuk wangsit supaya mbuka desa ing papan iku kanthi nandur pari lan palawija. Dasare sekti truprigel, sila kasil mbuka alas kang kebak eri bebundutan dadi desa kang gilar-gilar kanthi sawah lan pategalan. Ora sawetara suwe kahanan dadi rame. Akeh wong jaban desa ilir mlebu metu saperludol tinuku asil tetanen. Lan kanggo tetenger desa kuwi diwenehi jeneng Desa Sela kang dipandhegani dening Ki Ageng Sela. Kanthi mengkono Ki Ageng Sela wis paring tepa tulodo. Senajan cabar sediane dadi tamtama kraton Demak Bintara,
ora banjur nyuntak kanepson utawa malah cuntel lan cupet pikire, ananging tetep ngedhekake laku prihatin ngupadi kanthi dalan kabecikan. Senajan ora kasil dadi punggawa, ananging bisa dadi tetungguling kawula, dadi tepo tulodo lan pamomonging kawula dasih jejeke adil ambek para marta.

0: ni?
1: Apa?
0: Jo ngantuk wae to.
1: Awong kepenaan liku ngrungok kayak gimana?
0: Kepenaan lah yo kene iki. Kumpulan sing nges dhewe.
1: Kumpulan apa to?
0: Sripah. Wong cedhong nggon gamelan kok kumpulan apa?
1: Jenenge iki nak ana to, sekabeh kumpulan iki ana jenenge kok njuk sripah. Apa jenenge?
0: Nek kowe ngerti apa? Ada
1: jenenge iki condong raos.
0: Lah iya, aku arep muni ngono ndak madani, ya ta. Ayo kuwi condong raos kuwi, mula wonge deloken rak nom-nom ya ra. Nom-nom kuwi malah nek mbiyen nek nabuh malah rapatek kempling jane. Ayo ming, ayo dong iki malah mentes sing tuwa-tuwa kuwi ning mesti nggawa kacu.
1: Wong tuwa kok nggo kacu ki njuk kepiye
0: to? Jagake nek ana sik dibuntel. Nek sing nom-nom kuwi ledo melu kabeh ki ya medeni to. Sok napa niki male? Nek nek dikandani wis suwe saiki ora nggo ngerti ya ngadang. Lah nom-nom kuwi gedhekane ngono. Ya ra mulo gumyak tabuhane rampak sindene sinden ki ngerti?
1: Ora.
0: Maranggono.
1: Maranggono ki apa?
0: Sinden.
1: Wah. Sinden ki ya apa? Wong ora ngerti kok.
0: Lho sinden ki cetak tape di. Lah wong sinden kok ya apa meneh? Mula aku ki nek saka ngomah bareng kowe ki isin tenan ki jane. Ah sing do ngrurui ndak pundi Mas kalian Kang Putra. Lho kowe ki ya kecendeken banget. Mbok pun kan ngadek mawon darani lemu mlaku ki jengkeng coba.
1: Ya ora ana nak disikil kok jengkeng.
0: Wong ki ngengetke ki kok kaya nang lemah banget. Aning ya wong ki ora anuk saiki ki. Ora mergo ala lan dedek kurang ya ora apa-apa. Sing dadi kepinterane. Ngene timbangane kowe kuwi nang kampungan pamit sindan-sindan-sindan mengjak semuan terus iya tak?
1: Arang sinau ya
0: sinau, ini rakyat dipeduk nyak ming bonceng kepit dan kaya mulai gegermu pilur-pilur kaya kaya betiba tak?
1: Karang aku rana sing barengi nyuk bonceng gerobak ya
0: lah rak saru apa na sinden kok gerobak? Aku sing kurang berhargaan kurang berat kurang berhargaan lan orang di rombongan ki ya ngono kuwi waranggono ki elek-eleke petuk sedan pepete Honda apa Yamaha kuwi mesti bonceng kepit mongko nek bar rampung nyindeni ya nengke wae apa no sinden sewengi kok mulai menggor lemper.
1: Lawang sing marahi nak ya kowe ta, kowe lemu weling ya ndrindil. Nek aku arep mangkat latihan kowe engko nek ana sugane lemper aku gawakno lho. Aku ra ya
0: nang kuwi minggu aksi kok. Kesiki gawake ya kena ora kena konjon mempeng. Jo ah mesin no.
1: Ning nak ya kowe gelem ta?
0: Eh kene iki ya komplit ta. Ah nek kowe arep serajar nang kene iki.
1: Ajar apa?
0: Ajar sinden sing tenan, dipimpin tenan karo ketuane rombongan iki.
1: Ketuane wis kenal apa kowe?
0: Wis angere kowe ngangetke aku ya wis padha kuwi.
1: Iki ya ana ta ketuane?
0: Ana ning aku ra wani nyruwe. Ngono agek mriyang.
1: Mriyang ya apa?
0: Agek semlenget ngono bocah.
1: Lara ta?
0: Nah kuwi mung ora lara mung kesenengan.
1: Kesenengan.
0: Kesenengan le di jeksa jeksi kuwi ngono.
1: Jeksi?
0: Heeh, delet-delet jus. Angre rada anget sih jus.
1: Yo.
0: Tau mbiyen kesusu le mriksake kleru e. Karo doktere dabani ampun anu nggih dar suket sing nem. Sebule mrisake kleru nang dokter kewan. Saking kesusune ya ora pancen anu kesusu bingung sulak panas mbuh piye kae ngono. Panjang kae kancaku Sinara Wedi sak jeke kok.
1: Ana padha kowe iki nak ya lemu ta Pak Ne.
0: Aku
1: kok isih sontek.
0: Lho lah kuwi panjang karmane.
1: Oh.
0: Karmane dadi sontek. Panganan opo-opo kowe wis jeli ngono ketae. Jadi saya ki darahnya ya ming suntik. Tenan kayak kita ikan apa yang ngonang ada radi jus di nawe. Tenan jus.
1: Ya, sok kowe ya tak jus.
0: Ya. Anak lara rak sing ngejus aja kowe.
1: Apa ya siapa ngasih kopi ni aku?
0: Diundang ke tukang jus. Karo lara kok ming urusan jus. Ora iki wis piye karmu? Nang kene kok tak tembuke.
1: Ah,
0: iya.
1: Wong aku isine.
0: Oh, angere tutupi raine iki nang kene iki ngene.
1: Heeh.
0: Angere wis kowe awor nang kene iki wis kajen keringan.
1: Aku.
0: Wira suarane wis nom-nom. Bagus.
1: Waduh.
0: Ning rata udut. Nah. Rata udut wong ra duwe.
1: Aku.
0: Ada rata udut tapi rasuara
1: lo
0: jaga kesehatan gulu ngono mulak kowe iki aja mlecis
1: ning sok aku nek dari sindan nek lingguh rak ning sandinge Wiraswara
0: mesti mesti ya tak jajar sik ngendang wong kowe karo kendang kowe kalah dhuwur e
1: ning kowe rak ramangkel tenan aku jajar para Wiraswara
0: rak rak ya ming atine iki rada sengkring titik
1: Sapa iki?
0: Lho aku ki ora kok jenenge metarepke lan sujanan ki ora ngono. Lek semelang nek diarani anu apa kuwi? Ya kuwi diarani kethuk apa kuwi ki kecendhiken tenan kok.
1: Sing dadi ki nek ora dedeke to, sinden ki nek ya suarane to kuwi kok.
0: Ya wis engko tak kandhake, ya. Heeh.
1: Nek panjenengan lirih-lirih wae.
0: Lirih. Arep piye?
1: Ya.
0: Saiki kowe arep sinau apa tak jaluke tintingan.
1: Tintingan?
0: Heeh.
1: Ya.
0: Nek pisanan kuwi sinden kuwi jenggleng iso apa kowe?
1: Hah?
0: Jenggleng.
1: Jenggleng ki piye?
0: Ya kaya adate kae.
1: Oh, gendinge apa?
0: Pangkur.
1: Pangkur.
0: Pangkur kuwi kowe ngerti warna pira?
1: Pangkur. Wow.
0: Pira?
1: Pangkur ki warna-warna.
0: Lah yo kae ki ana cacahe apa yo pangkur kok stenggok.
1: Okeh, Pak Ne. Pangkur ki warna-warna.
0: Lah yo to.
1: Ayo ki pangkur apa kuwi mau? Ndak amuk kuwi.
0: Pangkur jenggleng.
1: Jenggleng, ya to kuwi ana. Pangkur Banyumas.
0: Yo ana.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pangkur Semarang.
0: Yono
1: Semarangan
0: Semarangan ya, Yono
1: Ano
0: loh komplit
1: Pangkur apa iki?
0: Kasmaran
1: Rambangan, no Rambangan
0: wah,
1: loh
0: wah, kuimah aku Pangkur ora seneng gue
1: kok ora seneng?
0: Nek kelelep sisan wis malahan
1: Pangkur Rambangan
0: Rambangan, ya apik
1: Semaran loh kok njuk nek kelelep ke apa njuk le pangkur nek njuk banyu
0: kuwi semono kae kuwi
1: iya, keh werna-werna Pak Nek lho
0: lanjut saiki sing ngatak senengi pangkur apa kuwi
1: jare jenggleng
0: oh, coba
1: kang aku kurang tahu krungu nek pangkur jenggleng ki tabuhane piye nek aku kurang tahu krungu
0: ayo kan ta jiro cimalu mamon nem manem nem nem maroro rebabane oe oe ngono
1: wis yo le nyuwara piye kuwi nek kok ngono
0: weruhku kae ora nyuwara nek terus ngusungi wong nyuwara lek yo wis wis gak muni coba wis
1: sing ngamur karo wong
0: ngono oke
1: iki saiki jenggleng apalane apa
0: manut
1: manut ta
0: gak
1: isane
0: ya elingmu
1: ningkar
0: iya aning bentuke barang ngono ki ora apike dapek-apike ngene lho
1: tapi
0: lambene iki dimbrana-mbranake ngene
1: aneh kok ya lambeku tekan ngendi-endi
0: lho kok aku sing ngadang jaba kok lawang ming sadek layame saudeke kono ki tegese dencas-encasake ki men ketok seni ngene lho, seni.
1: Kowe aku engko klenger.
0: Lah nggawa obat aku. Angger iki royer-royer ajut madang. Wes kok ndak tindingane kae.

0: arem.
1: Kok mengok tabuhane apa ngono?
0: Lho jeneng Suwiji iki kok ngono kuwi. Dadi jenglengke sarontok ning kendang.
1: Oh.
0: Apa jenggleng nganggo rebab nah ya rebabe coklat akal
1: ngono. Ora kena ya.
0: Ning kuwi nabu jenggleng iki nek sing nabu ora pegawe pabrik wesi wis. Ora kuat.
1: Ora iso mak pieng.
0: Nih ya tau. Jenggleng nganggo black kuwi kena.
1: Kok jenggleng kok nganggo black kuwi?
0: Jenggleng iki waton rame. Uwes to jomong wae kelangan ngeng.
1: Ya.
0: Oh oh. Ciciro ci.

0: Timbangane ndelok sekaten.
1: Apa kaya sekaten, Pak?
0: Loh, jeleng. Kendange pilihke sik gedhe lho.
1: Oh, ta.
0: Aja kowe ora pilih kak.
1: Ora pilih iki gedhe kuwi.
0: Trimo kendang cilik-cilik kuwi.
1: Kanja kendang kok cilik-cilik iki
0: nek anu kuwi ketipung, Pak. Nah, iki ketipung.
1: Kuwi kendang. Nek
0: sing gedhe jeleng ngono.
1: Heeh.
0: Wis, heeh. Ciro cipak. Yuk. Yuk.
1: Yes. Sinawang ras.
0: Minir kuwi jenenge.
1: Hah?
0: Minir.

0: Wis marem ki ngrungokke suaramu ki wis marem.
1: Wis.
0: Dadi ki nek mungguh ditanggap nang pabrik wis kuat iki.
1: Heeh. Kok nang pabrik?
0: Heeh, sok nek cembeng ki ora ditundangke mara.
1: Lho, wong ora diundang kok mara.
0: Lah sing jenenge ledek ngeyel ki.
1: Lho. Kok ledek kok ngeyel
0: lho. Lah ora ditanggap gregeten mara. Sinden kuwi nang iso tebu kae ora ora. Sesek ra ndarani wong edan tak ya diparani wong.
1: Kowe iki romansaku nak kon ngajari kok malah kaya ngono lho.
0: Wis iki awake dhewe. Lerem sikek neruske gendingan sing kari iki nggo penutup. Iya ta?
1: Ya aku manut.
0: Ning kowe kuwi aja tok sepeleke lho melu kumpulan wis tak cathetke dadi keluarga kene.
1: Oh, aku wis tok cathetke to.
0: Rong dina pisan ngekeki yuran.
1: Yuran? Yuran ki apa ta?
0: Urunan kuwi to.
1: Oh. Wis tak nehi.
0: Wis. Oh. Rungokno gending sing akan dateng.
1: Oh ya.
0: Engko nek kowe ora cilaka wis to.
1: Oh, wis ora wae.
0: Oh, nek ora seneng.
1: Dak cilaka.
0: Oh, mesti seneng e.
1: Arek ngono.
0: Apik. Rungokno warang gunane kena tak conto. Ngono dadi iso nek ora awor kene dhewe kuwi wis mentes.
1: Oh, ya.
0: Meneng.

0: Tira.
1: Satria Jodipati.
2: Ora patak ya.
0: Iki kok ya kudu sinau iki.
3: Satria.
0: Ora gelem rungokke tak antem tenan.

0: Gending Banyumasan, ngerti ra?
1: Kowe ya iso girang kaya kowe mau.
0: Alah, wong kena wis seni kok dadak tok takonke
1: iki. Piye to kowe mau le nyenggak?
2: Ya ya ya.
1: Ngono.
2: Ya ya ya. Ya ya ya.
1: Ngono kok.
0: Ya ya ya. Dadi kowe jiro lo. Lupat mo.
1: Iki kakak yang ngerti-ngertian nut nyai lho.
0: Satria ing madu kara. Kara loe. Ya, wis padha. Wis sungku nek nang omah. Anu, tak kandhani.
1: Mana nganggo kara loe.
0: Lho, kuwi munggo iso ngono.
1: Iki madu kara.
0: Kowe arep neruske ngrungokke pangkur sepisan kas. Tegese iki
1: ya kok
0: diklompetke.
1: Lho.
0: Pisan kas jut. Wis iki wae.

0: Ya. Kowe kuwi nek arep tak semiti wae nyatane bojo to ya.
1: Ya lah apa ta.
0: Arep kepiye-piye guys kudu mangkel aku nek karo kowe iki. Lah wong arep sinden kok kaosan ki rak ya wis.
1: Nganggo kenapa?
0: Nganggo kebaya ngono, gelung iki tekuk ngono.
1: Lah kancane kae ya nganggo kok ngene.
0: Loh, lah kae rak wis nang kono ki srawunge wis becik kanca dhewe kabeh. Lah kowe iki anyar kok mudho-mudho.
1: Ora kena ta?
0: Ora kena.
1: Kok nak nang kono sumuk?
0: Loh, sumuk ra engko nyedusungi nang sumur leuyan-leuyan kuwi dadi. Lah wong kok sumuk kok njun nggo kepentingan kok njun waranggone kaosan nganggo slek. Kuwi darani kemidi.
1: Ora tenan.
0: Darani kae lu sik gandul barang kae kemidi sirkis.
1: Oh.
0: Nek waranggone ki ya nganggo kebaya. Gelung teko ngono
1: ya ayo terno mulai saiki salin kok
0: wah lah ya kuwi wis
1: napi
0: cilakane ndek bojo waranggana kaya kono kuwi ya ta apa ya ayo kok mulai kok tukake kuwi tak pecah lah ya wis kuwi wis salung wis lereno wis dadi sinden remuk aku wis suwe. Lah yo apa-apa ki madeg dhewe jenenge ki usaha bedikari.
1: Apa njak aku kok bedikari?
0: Ngadeg dhewe ado-ado dhewe lah yang tukake cemara sandal masan

0: ketipung.
1: Ketipung ki sing endi?
0: Kendange sing cilik kae.
1: Ketipung, nek sing gedhe
0: anu bem.
1: Sing rada cilik.
0: Kendange sing mujurana sing gedhe, kae bem.
1: Nek sing rada tanggung kae?
0: Tanggung kae manut sik nuku dadi.
1: Lah sik nuku wong jenenge kok.
0: Lho pira arepe ngono? Wong kanca ndrintil padha saka omah. Buta gamelan he.
1: Kae yo sing digantung-gantung kae apa jenenge?
0: Gamelan sing salah dhewe.
1: Kok salah to?
0: Kempul.
1: Oh, kae kempul to.
0: Kempul.
1: Oh, kempul.
0: Nek sing rada cilik tanggung kae ora omong wae.
1: Apa?
0: Anggo ndarani jangkar kowe.
1: Apa jenenge?
0: Siem.
1: Siem.
0: Jeneng ora siem to?
1: Kok siem?
0: Sapa?
1: Ra.
0: Ayam basan dadi waranggana iki ya Siti.
1: Lho, wong bojone kok lali kok ya siem lho.
0: Sing marake ya ngale entah jenenge Sukiyah wae ya barang dadi waranggana Sutiwati. Ya mak. Ya cah ya ajek wae.
1: Ajek wae. Aku mbiyen jenengku rak perenjak to. Ning saiki ming arep tak imbui.
0: Apa?
1: Woro lho.
0: Apik kowe.
1: Dadi woro perenjak ngono.
0: Nek kowe seneng dadi perenjak kudu sinau lho.
1: Sinau apa?
0: Loro to.
1: Lho kok loro?
0: Prenjek-prenjek-prenjer ngono to. Prenjek-prenjek-prenjek-prenjer. Prenjak kira loro to. Siji prenjek-prenjek ngono asik melenjer.
1: Aku we.
0: Aku perenjak lanang. Kocan ah iki wis tekan gone iki. Wis saiki anu ya, rungokno ya. Tak nyuwun karo kanca-kanca pradonga iki.
1: Iki kok ora mlebu ndono to kok ming nang kene to iki.
0: Lho awake dhewe wis pasta kene iki gone.
1: Ora entuk mlebu nang ngene kancane kan.
0: Ora urung kedaftar seni piringan urung. Nyuwun gending pangkur semawisan.
1: Kok dibasak?
0: Urung tuh urung letep urung suwe rak basa to.
1: Ya ora kena nek gending iki.
0: Apa? Gending Semarangan, cok.
1: Dawah apa?
0: Dawah apa?
1: Aja dipleroki.
0: Aja dipleroki.
1: Kowe kok nek dipleroki kowe klenger.
0: Aja dipleroki. Kenging mleroki ning boten mawi mripat.
1: Ora mlerok.
0: Oh, angel ta mlerok kok ora mripat ki?
1: Nganggo apa?
0: Ayo sak duwene monggo aja. Rungokno lebune.
1: Ya.
0: Wah, wis sinau pisan ki ragate tak okahi ora iso ajar.
1: Waduh. Ning ajar sindane tatane nyawa.
0: Guntingi rambutmu. Wong wedok kok harus guntingi rambut arep kepiye?
1: Kudungan ta?
0: Oh iya ya. Kudung caping.
1: Ya ora ya. Tuku ta.
0: Monggo janjen gending angkur Semarangan dawah jam lerok.
1: Aja dipleroki kok aja mlerok.
0: Kaya apa ada di mengelek kowe kok. Mang mlerok nggih kena. Monggo.

Surabaya, ya Semarang. Kita kaya ora padha ning isa pulih pon. Tenan, kuwi nek rat babon banget. Lho anek kakung jago to. Ora padha diplek jebarungane.

0: nang kuping ki ngeres.
1: Oh, kupingnya ana wedine, Pak.
0: Po kali, Pak. Aja ngisruhi sing nyuwara ta. Yeah.

0: Kayeng apa ora?
1: Kayeng.
0: Ki mu rambangan.
1: Heeh.
0: Dawak mentara.
1: Heeh.
0: Ana, mentara ngerti?
1: Ora.
0: Cekakane sing blendruk iki.
1: Mentara kok njuk cekok.
0: Ha iya, ku jenenge mentara mah.
1: Ora nek ikat.
0: Apik ora?

0: Pak Karto, Pak Kartingal.
1: Wengi are nembang apa piye?
0: Nembang ning karo turu kita ini.
1: Kok Pak Karto?
0: Pak Karto lu.
1: Ora karo karo.
0: Ning aku sing seneng dhewe mau.
2: Masa jam lerak ya. Masa jam lerak.
0: Ya Wira suarane. Ning aja nganggo kasopanan. Mas. Lah. Sing wedok mangsulen.
2: La witekna kapiye.
1: Orang nganggo witekna.
0: Nongkrong opo?
2: Witekna kapiye.
0: Wira suarane.
2: Aja nglanggar, aja nglanggar.
1: Langgar apa?
0: Piye taun ini, Mang? Ning anu kaya tanak-tanak tanya jawab ngono ta ya.
1: Iya, ning nak urung iso ki ya ngrungokke sikik ora gek
0: kowe. Kowe kira ya padha ngrungokke weling kowe. Piye? Aja mlerok.
1: Ayo Mas, aja mlerok.
0: Iya ngono ta. Mrene ngono ta. Ya lanange muni piye?
1: Kowe muni piye?
2: Mlerok ya kena.
0: Kurung aku ki
2: mlerok ya kena. Ning aja ninggal kasopanan.
1: Mlerok.
0: Kowe terus ta? Aja ninggal kasopanan, Cik Lanang.
1: Lah piye? Ora sopan ya, Mang.
2: Kuwi jenenge buruk.
1: Kaya ning kelemang ya. Aku ya rong patek iki.
0: Ning iki mau sok ngene. Nek awake dhewe mulai. Dolah.
1: Dolah piye?
0: Dimasak ta?
1: Dimasak piye?
0: Dimasak ngene padane.
1: Piye, aku manut kowe.
0: Tegese sing peni sing mengandung seni.
1: Piye?
0: Nek nang kon pertemuan ngono. Ya ini kowe ngelak, ya ini kowe ngelak. Ya kowe asil lanang ta?
2: Wong gek digodhok. Wong kok digodhok.
0: Wong nang jagongan kok nembung. Nyemoni dadi sok dolah supaya sing digawe iki ngerti ngene ta. So, ning sok nang omah dimasak ya.
1: Kuwi enggak ngono.
0: Ning aja ninggal titi polo.
1: Polo wida
0: apa? Ya engko kuwi mesti ngayal ngerti gawe
1: petik. Titi polo iki tetembungan apa kuwi?
0: Anu aksarane iki cetha. Lah, anane lanang mau piye? Kudu nganggo kesopanan sebab Ngelingi ketimuran. Ngerti timur?
1: Ya nek wetak muni piye kuwi?
0: Ya nek ngono Mas. Aku wis ra arep nganggo mripat.
1: Mripate salahke ngono.
0: Kan ndak mlerok terus ta kuwi? Wong delikke terus karo sing lanang.
1: Ya ra apik ana wong ora nganggo.
0: Mulai iki mau sok di pikir dolah.
1: Wah ning aku sirikang le Mas iki nek karo kowe.
0: Piye ta?
1: Ya aku nyelok kowe Mas.
0: Lah ya nek paling wegah ra Om.
1: Om. Om apa kang?
0: Om Pimpa.
1: Andelera.
0: Lanjut Om Andelola sapa kok kandhane mesti ngayar. Iki mau. Mentaraman. Iki ana ning sing kes mbone. Jono sing.
1: Wah, iso oke, iso pepana pangkur-pangkur ki oke.
0: Bisa kas apa coba?
1: Asa iki ki malah anu.
0: Apa?
1: Pangkur palaran mentaram. Lho.
0: Kuwi Jono, kuwi engko kakung kabeh. Ning yo ndak tanya jawab dipraktekke ah.
1: Lho, mula kuwi.
0: Nyuwun mentaraman pangkur.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Nuwun para pamirsa sedherek budaya ingkang dipun rahmati Allah. Kaum muslimin, muslimat, doyo sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kesupen ngunjukaken raos syukur kita. Wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun sehingga sakit sarang-sarang ngamaliyah, sakit sarang-sarang tolabul ilmi wonten ing kesempatan punika. Monggo kita syukuri kanthi kita lafalaken maos alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para sedherek budaya ingkang dipun mulia akan Allah, sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kendat-kendat nggih, mboten leren-leren anggen kita tansah mensyukuri nikmat. Alhamdulillah wonten ing kesempatan punika khususipun bangsa Indonesia memperingati nggih dinten kamardikan niki salah setunggalipun nikmat ingkang ageng nggih, mila kedah kita syukuri. Lan apa ingkang dipun wastani syukur menika nggih, menika sedaya peparingipun, sedaya karunia ingkang dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan sami. Lajeng nikmat nggih menika sikap utawi nggih pripun supados kula panjenengan sami niki napa nggih matur nuwun istilahipun kanthi peparingipun Gusti Allah ingkang kathah menika nggih rupi nikmat lahir saha batin. Mila pun ngendikaken wonten ing Al-Qur'an punika Bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum. Ingkang cara jawinipun yakti lamun sira iku syukur maring Gusti Allah la azidannakum yakti mesti ingsun bakal tambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Lah salah setunggalipun nggih menika kita wonten ing wedal punika kita mensyukuri nikmat le diparingi kamardikan. Lah mila monggo kita sareng-sareng nggih pripun caranipun kita menika ngisi kamardikan menika. Pun ngendikaken salah setunggalipun di antaranipun carane niku kita mensyukuri nikmat nggih menika ingkang nomor setunggal nggih menika nerusaken nggih perjuanganipun. Tentu kemawon perjuanganipun jaman riyen niku benten kalih jaman sakniki. Umpami perjuangan jaman semanten nggih nalikane bangsa Indonesia niku napa nggih berjuang meraih kamardikan niku tentu ngangge fisik nggih ngantos dipun taruhaken nyawanipun perang nggih jaman semanten nggih. Lah wonten ing jaman menika tentu kita sedaya berjuang nerusaken perjuanganipun nggih menika kanthi membangun nggih, mbangun negeri kula panjenengan sak niki.
Bilaipun niko mengisi kamar tikan. Pramilo, naliko nikulo panjenengan sami niku aktivitas sehari-hari niku nopongi aktivitas ingkang sae nggih kangge kemajuan masyarakat bangsa lan negara lan niku tandane kita niku nggih menika ngisi kamar dikan. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah sanesipun caranipun ngisi kemerdekaan menika nggih pun ngendikaaken kanthi ndongaaken para pejuang nggih doa bersama ngeten. Mila nalikane peringatan 17 Agustus nggih niku tentu mesti ngangge doa. Doa nggih sinten nggih doa mendoakan nggih para napa pendahulu para pahlawan ingkang sampun berjuang nggih. Berjuang meraih napa nggih kamardikan. Nggih niki penting nggih. Sebab donga niku salah setunggalipun ugi bentuk ngibadah kula panjenengan sami. Anten pengantikan nika ad-du'a'u mukhul ngibadah. Ad-du'a'u tawi sing jeneng donga iku mukhul ngibadah. Dadi intine dadi sari-sarine ngibadah. Mila menawi kula panjenengan sami nggih katosaken sedaya pengibadahan menika jeronipun nggih niku rupi doa nggih rupi donga nggih napa kemawon terutami salat umpaminipun niku nggih wacan-wacan teng lebetipun salat niku nggih sedaya rupi donga. Mila nalikane kula panjenengan sami niku salatipun sae niku secara otomatis niku nggih dongane niku nggih nggih mangke gampil dipun ijabahi nggih niku doa nggih. Mila monggo kula panjenengan sami ampun ngantos kita niku ninggalaken donga terutami donga sak sampunipun kula panjenengan sami nglaksanakaken kewajiban kita nggih menika salat fardu nggih. Salat fardu niku dipun laksanakaken ingkang sak sae-saenipun niku mangke nyebabaken sedaya ugi bakal sae nggih nalikane salate tertib sae niku tengriku mesti lingkunganipun nggih dados sae, masyarakatipun nggih dados sae. Lah samangke negara nggih dados sae. Mila salat niku dados intinipun ngibadah. Nggih. Mila pripun supados kula panjenengan sami niku nglaksanaken salat niku ingkang sak sae-saenipun dilaksanake kanthi netepi syarat rukunipun. Mila penting kula panjenengan sami niku istilahipun niku thalabul ilmi. Sebab menapa? Ngibadah menika mboten badhe sampurna menawi mboten ngagem ngelmi. Saapi-api yang ibadah nek mboten di landesi kalian ngelmi nggih tentu mboten badhe sampurno. Mila nalikane tianiku ngelmune saya kathah ngelmune saya dhuwur niku tentu salate nggih saya sae nggih. Samangke salajengipun ugi ganjaranipun nggih saya kathah nggih. Mila wong sing salat kanthi nganggo ngelmu niku ganjarane beda kalih salat ingkang mboten ngagem
monggo kita sareng-sareng nggih sak wayah-wayah kita tholabul ilmi nggih. Sedherek bidro yang kan dipun rahmati Allah nggih, mbok bilih kita mangertosi jaman sakniki niku nek tholabul ilmi golek ilmu niku saking gampilipun nggih. Sakniki teng HP niku kan nggih kantun milih mawon ajeng belajar nopo niku gampil nggih. Nah niku monggo kita sareng-sareng tingkataken keilmuan kula panjenengan sami, kualitas ngilmu, kualitas ibadah kula panjenengan sami supados mangke tambah sae. Hadirin hadirat sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Lajeng salajengipun ugi caranipun diantaranipun ngisi kamardikan nggih menika nggih njogo semangat persatuan nggih. Niki penting sebab menapa? Persatuan utawi rukun niku sangat pentingipun. Mila enten unen-unen nika pripun nika rukun agawe nampa santosa nggih napa pripun nika congkrah agawe bubra. Hartasipun pripun tiyang niku nalikane rukun niku sedaya mangke dados gampil lan kuat. Nggih. Kita ibarataken nika napa sapu nika. Sapu niku kan kumpulan saking istilahipun nek setunggal niku biting nggih. Niku nek setunggal namung napa kalih nggih. Mboten rasa gampang poklek neng nalikane didados ke setunggal nggih rukun bersatu lan niku mangke dados kuat. Sewalipun nalikane cungkrah ya mangke dados bibrah nggih. Pramila monggo kita jagi nggih persatuan lan semangat nggih semangat rukun wonten ing wonten ing papan kula panjenengan sami piyambak-piyambak nggih. Sedherekna budaya yang kan dipun rahmati Allah lajeng salajengipun caranipun ngisi kamardikan atau wisipun pun sempataken nggih menika semangat ibadah, rajin beribadah. Dados nalikane kula panjenengan sami niku ngibadahi niku sae ngibadai niku mendekati sempurna niku insya Allah mangke nggih teng riku niku kathah kemaslahatan sebab menapa intinipun menungso niku kan nggih dipun wajibaken niku ngibadah enten pengendikan niku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lan ora aku titahke jin lan menungso iku supaya jin lan menungso iku supaya ngibadah maring ingsun Allah lan iku jelas nggih kula panjenengan sami niki kan termasuk golongane menungso nggih mboten jin nggih dados kita dipun wajibaken ngibadah nggih ngibadah lan ibadah ingkang sae niku nggih menika ibadah ingkang di napa ingkang kita laksanakan kanthi ikhlas nggih ikhlas ikhlas niku nalikane kula panjenengan sami ibadah niku namung krana Gusti Allah mboten krana sinten-sinten niku ikhlas nggih. Lajeng kan nomor kali niku ibadah niku kedah sesuai ya tiba utawi sesuai aturan nggih syariat. Dados ngibadah niku nggih enten tata carane enten aturanipun. Nalikane kula panjenengan sami ngibadah pun ikhlas ya sesuai kalih aturan
Lah niku ibadahipun insya Allah mangke dados langkung sempurna. Mila intinipun ibadah niku mboten krana sinten-sinten, namun krana krana pados ridhanipun Gusti Allah. Namun niku tingkatan ingkang paling napa nggih paling inggil. Enten tingkatan sing sak ngisoripun niku misalipun nalikane ngibadah salat krana mangke ndak mlebu misalipun nggih nalikane ngibadah mungkin supaya ben mlebu swarga pamitun. Nggih niku nggih leres mboten napa-napa. Utawi nek nglaksanaken napa nggih barang sing awon elek mengko ndak mlebu neraka. Niku nggih leres. Nek sik paling tinggi tingkatanipun nggih menika. Tiang niku nglaksanaken napa kemawon niku namung krana ridhanipun Gusti Allah. Gusti Allah ndawuhi kita nglaksanaken. Sutresna Budha yang kang dipun rahmati Allah, dados kesimpulanipun wonten ing kesempatan punika. Monggo kita sareng-sareng kiat kula panjenengan sami kita ngisi kamardikan. Mergi kula panjenengan sami niki dipun paringi nggih yuswa panjang dipun paringi kamardikan lan iku monggo kita ginaken ingkang sak sae-saenipun. Ingkang nomor kalih monggo kula panjenengan sami napa nggih mboten kesupen selalu bertolabul ilmi nggih. Selalu napa istilahipun selalu belajar lan belajar. Sebab niku saged menyempurnakan ibadah kula panjenengan sami. Ingkang terakhir kita donga dinunga mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah, selamat dunia, ngantos dumugi akhiratipun. Makatan yang sangat kita aturakan, estu kirang langkung, nyun aku yang pamunten, dan kita akhiri, wa'allahul muwafiq ila qawamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangkan giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih aturaken skeber sejenak kenangan bersama kasusul giaran Bangun Desa. Wanci jam 8 katuraken obrolan radio sesarengan Pak Bloko kasusul kanthi raruncen gending-gending lakon dumugi titi wancinipun mangke katuraken mirunggan lagu langgam Jawa lan mungkasi pepanggihan wonten ing dalem menika katuraken sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kulo Sugiman Dwi Nur Seto ingkang kepareng ngayahi jejiban wonten ing titi wanci menika. Skeber sejenak kenangan bersama. Pedal menika kacawisaken daruncen lagu-lagu saking Sri Widadi mliginipun lagu-lagu keroncong. Temtu kemoning pangajap mugi saged damel renaning penggalih. Mimbui tresno kulo lan panjenengan dumateng seniman lan seniwati ing Nusantara. Merwakani pepanggian wonten keroncong Jayalah Indonesiaku. Kasusul manggil langgam Dwi Warna Melambai. Tetap penyawiji ing program 4 RRI Yogyakarta. Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusa-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Mirunggan wonten ing dalu menika katuraken daruncan lagu-lagu keroncong saking Sri Widadi lan mirunggan malih katuraken ingkang gayut kalian pengetan kamartikan Republik Indonesia ingkang kaping mulung dosa setunggal. Tentu kemen kebak ing raos syukur lan ugi kebak ing raos panyuwun dumateng Gusti ing Maha Agung. Mugi tansah kaparingan ayem tentrem sedaya pangarsa lan ugi rakyat tansah menapa daya dinayan mrih lestari lan ugi mujudaken negari ingkang ayem lan tentrem kebak ing karaharjan. Tasih sarengan kalian Sri Widadi badhe kabiyarsa wonten keroncong Panorama Indonesia kasusul manggih keroncong Padamu Generasi. Tato penyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno Budoyo, saking ingkang sampun dipunindakaken Bapak Ananto Iswara, saged dados bukti bilih ewah-ewahan boten saking ingkang ageng kemawon, ananging saking wujud peduli utawi kepedulian lan aksi nyoto ingkang sampun dipuntindakaken kanthi lir gumanti utawi secara konsisten. Mugi-mugi semangat menika saged ngewahi sampah pun robah dados berkah lan saged nutut raos jagi lingkungan para warga masyarakat lan ugi ngiyataken gotong royong lan bangun desa ingkang resik mandiri. Cekap semanten giaran Bangun Desa dalu menika. Pepanggihan malih ing giaran Bangun Desa candhakipun. Nuwun.

Ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudhar gagasan kanthi irah-irahan penjajahan. Sore-sore Lek Suloyo mangkel banget, weruh ana kucing nguyui ban pit sing dijagrakake ing tembok. Kucing kok angger ana panggonan anyar mesti diuyui, padha karo kirik. Kirik kae ya kaya nengeri papan-papan anyar nganggu uyuwe. Kang Sutong glenggem guyu, weruh Lek Suloyo muring-muring. Jare Kang Suto gari nyirami nganggu sabun utawa ambon-ambon sing luweh nyegrak. Yen ana ambu sing luwih nyegrak, kucing utawa kirik ora bakal mbaleni panggonan kono meneh. Kucing utawa kirik kuwi pancen agi gawe tondo menawa papan kuwi dadi wilayahe. Yen ana kucing utawa kirik liya sing neng kono bakal dibledhik dikon lunga. Yen kucing utawa kirik sing teka luweh rasa wusana dadi kerah utawa kucing lawas banjur lunga, panggonan kuwi wis direbut dening kucing liya. Lek Suloyo banjur takon, kenapa kucing dadak gawe tondo kekuasaan wilayah? Kang Suto mangsuli, menawa kabeh kewan sak janjane butuh wilayah utawa papan kanggo uripe. Yo kanggo golek pangan utawa berkembang biak supaya ora mati utawa ora puntes keturunane. Kabeh gumantung usaha lan kekuatane. Pitik jago kae yen ana jago liya marani wilayahe yo mesti diteladung dikon lunga. Singa, gajah lan kabeh kewan duwe naluri kaya ngono. Wose kabeh kepingin nyambung urip malah klebu wit-witan. Oyot uwit gedhe kain dlolor tekan ngendi-endi malah keporo ngrebut pangane wit cilik. Kuwi yo bisa diarani jajah wilayah kanggo golek pangan. Uwong uga mangkono, malah kadang kala luwih kejem tinimbang kewan utawa uwit. Dumadaan bayu trimo urun rembuk. Uwong kuwi uga makhluk hidup sing butuh urip lan nerusake keturunan aja nganti puntes. Bedane yen kewan utawa wit-witan mung nganggo naluri, dene yen menungso ditambahi akal pikiran. Akal pikiran iki sing malah sok gawe memolo. Menungso ora mung apa butuhe kanggo memangan
nanging banjur ana watak ngatonake anggone pinter lan kuwasa. Akal pikiran bisa kanggo minteri liyane, anggone golek sandang pangan, ora mung apa butuhe, nanging banjur golek saokeh-okehe yen bisa nganti tanpa watesan. Coba pikiren, biyen bangsa Eropa, utamane Portugis lan Spanyol, abad ke-15 ora kekurangan pangan. Negarane wis makmur, nanging mergo duwe akal pikiran, wong Portugis duwe ngelmu pelayaran sing bisa nembus samudra. Banjur kepingin golek emas lan perak, saha rempah-rempah saka negara liya kanthi lelayaran. Supaya badine akeh, Portugis ora mung sadherma kulaan, nanging banjur nguasani utawa njajah wilayah. Persis kaya pitik kucing lan kewan liyane. Kudune kucing lan kire ora perlu nguasani wilayah, jerwis dipakani utawa diopeni dening sing ingu, nanging tetep wae kepengen kuwasa. Kuwi naluri kewan. Bener, bangsa Eropa yen ora ngongso, cukup tuku lan kulak rempah-rempah neng Maluku, terus didol neng Eropa, wis entuk bathi akeh, ora perlu njajah. Nanging bali maneh neng naluri nguasani mau, dadi kudu njajah. Sawise njajah, banjur wedi yen direbut negara liya, persis kaya pitik jago neladung jago liya. Ora mung dol tinuku utawa nguasani, nanging banjur kepingin dianggep kuwasa lan unggul supaya diwedeni negara liya. Bab kuwi uga isih kaya naluri kewan. Yen mangkono, apa bedane uwong lan kewan? Kang Suto takon, kabeh padha meneng. Pak Bloko banjur metu lan mojar. Miturut Pak Bloko, janjane miturut para ahli, manungsa kuwi duwe sifat-sifat kewan. Mula sebutane nganggo tembung animal utawa kewan. Contone Plato duwe tembung menawa manungsa kuwi animal political utawa kewan sing duwe politik. Aristoteles duwe tembung menawa manungsa kuwi animal rasional utawa kewan sing duwe rasio. Ernst Cassirer duwe tembung menawa manungsa kuwi animal simbolikum utawa kewan sing nganggo simbol-simbol. Keri dhewe ana ahli jenenge Max Keller sing duwe tembung menawa manungsa kuwi luwih tinimbang kewan. Ya amarga tumindake manungsa kuwi ora mung sadherma saka naluri, kudune
tumindake ora kaya kewan sing mung waton urip, nanging menungso urip nganggo wewatonan. Mula bab penjajahan utawa imperialisme utawa kolonialisme banjur ditentang dening wong sadonya. Perkara tekan saiki isih ana penjajahan, kuwi janjane wis nerak wewaton. Saiki wujude penjajahan wis ora ketok amarga sing dijajah pikiran lan ekonomine. Saiki okeh mahasiswa sing percaya karo teori barat tinimbang teorine awake dhewe. Luwih percaya etung-etungane cara barat tinimbang etung-etungane awake dhewe. Kamangka teori barat utawa teori manca kuwi durung mesti cocok karo kahanane awake dhewe. Umpamane miturut teori manca sing jenenge wong makmur kuwi sing duwe pemetu utawa duwe bayar akeh. Kamangka akeh wae wong Indonesia sing makmur kamangka ora duwe bayar utawa malah ora duwe duit. Dene saiki akeh wong rumangsa ora makmur yen ora duwe duit akeh. Bab kuwi amarga pikirane awake dhewe dijajah kapitalis. Apa-apa diitung nganggo duit. Malah rewang utawa sambatan neng gone tanggane wae saiki wis diitung nganggo duit. Kamangka jaman biyen ora perlu dibayar, angger ana tanggane duwe gawe mesti banjur padha sengkut rewang. Nek perlu malah nganti prei anggone golek duit supaya bisa rewang. Umum tangga lan jaga paseduluran luweh ngutamaake tetanggan tinimbang golek duit. Bareng saiki nalika apa-apa kudu tuku, kabeh kekabyak golek duit karep ben bisa tetuku. Tuku handphone, tuku pulsa, tuku montor, tuku bensin lan sapi turute. Ora sadar menawa handphone lan montor kuwi barang dagangan saka negara manca. Awake dhewe dijajah supaya gelem tuku montor lan handphone. Pikirane dijajah kaya-kaya awake dhewe butuh banget. Yen ora duwe montor, rasane cilaka ora bisa obah. Awake dhewe kudu waspada karo penjajahan modern kaya ngene iki. Dirgahayu Republik Indonesia. Cekap semanten atur kula. Mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Program 4 Yogyakarta. Atur uninga bilih giaran obrolan Pak Bloko menika
ugi saged kawaos ing kalawarti majalah basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Nyuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ngatur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa Migulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali nimbui raketing kekadangan supeketing pasdirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi ingkang rawuh lumantar WhatsApp saged kaparingaken wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Tentu kemohon sinambi dalem menika kada kegiatan wonten ing kampung, wonten ing padukuhan nggih. Minangka mengeti samangke utawi malam tirakatan pengetan ambal warso kamardikan. Jangkep 8 taun kamardikan Indonesia nggih. Monggo sugeng dalu Migulo Jawa. Halo.
1: Halo.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu.
0: Ji,
1: sugeng
0: dalu monggo.
1: Tak nyuwun nganu sedang ketan apa tapi.
0: Ketan apa tapi?
1: Tak itu, tak kem. Tujuh jam pun masih masuk tujuh jam kuri. Tak noya. Mbak Yumuto, Mas Wawan Hatta, Mas Yan Paye, Pak Yanto, Joyo Yanto. Terus Seto, Pak Maskus, Mas Ri, Mas Wawan Haka, Pak Kasihono, Mbak Pipit, Bu Yang Sas, Yang Jasminto, terus Bakem Pak Bambang Sutarman, Romo Yu, terus Bakem Pak Weneng, Cikumbo Karno, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Sri, Soyo Sri, terus Pak Mbak Cipruk, Mbak Anggun, Mbak Sriwi, Mbak Wisati, Mbak Pak Supoyo, Pak Mbak Siman, terus Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak saya ke Pak Pipit, Pak
0: Jee.
1: Terus kakem sedaya kemawon.
0: Nah, inggih prayogi. Inggih matur nuwun rawuhipun Mami Sartika sawingkingipun monggo ingkang kepareng rawuh lumantar WhatsApp nggih kula tampi. Ugi ingkang rawuh lumantar menopo telepon tadi WhatsApp menika halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih sugeng dalu Mas Udi.
2: Ngantri tembang Cao Glitang ya Mas nggih.
0: Cao Glitang.
2: Salam kula kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Mas Yudi nggih sampun kepareng rawuh. Saking Pak Pur Kenteng Rejo, kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Salamipun kagem sedaya sutresna mliginipun kagem ingkang ngasring paring kintunan kulo menika minangka single wangsul matur nuwun ninji matur nuwun ye Mas Bambang Sutarno. Sugeng dalu Migulo Jawa saking Pak Narto Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat. Kintun lagu menika kagem penyenenganipun Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Jadi, Ki Joko Budu, Pak Ruslan, Bu Bedarimo, Bu Dwijo, Bu Widyaningsih, Bu Andri, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andin, Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Mas Yudi Kweni, Kang Giono Kalasan, Yang Sasminto, Bumi Serandaan, Bu Nani Bajuri Gamping, Bu Wagianti. Ugi kagem Mbak Kristin Soro Genen, Mbak Kanaya Bantul, Yumudo lan kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Giman sugeng makaryo, ngantos paripurno, matur nuwun, inggih matur nuwun ye. Inggih ing lumantar telepon, tasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Ngambali atur temtu kemawon dalu menika wonten ing padukuhan panjenengan, wonten ing kampung. Nembe pun nadani menapa malam tirakatan ye. Kados pundi ngaturaken raos syukur temtu kemawon inggih sesarengan numbul donga kagem para pahlawan kusumaning bangsa ye. Kula aturaken langkung yen laruncan lagu ye wonten ketan apa tabe kasusul cau gledak kabiyarsa.

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh tasih kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun lumantar WhatsApp nggih utawi rawuh lumantar WhatsApp. Halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Pak Sugiman.
0: Nggih sugeng dalu.
1: Derek absen ya lan ya terus salam.
0: Lagipun
1: Derek kemawon menapa ingkang sampun badhe kaaturaken pamutri saking pandemen. Salam nika. Derek terus salam ingkang alisun kagem Bapak Marnato Indro wonten Bekasi. Bapak Eri Sarjono, Bapak Tujuh Sebagio kalian Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Haris, ugi saya Pak Yanto, ugi Bapak Cingadiono, Bapak Tupar, Eyang Marto Saronto, Eyang Sasmito, yang lajeng yang Sas nggih, menunjuk tenggitan. Lajeng Bu Salama, Bu Salima, Mbah Buyut Juru Kentong, lajeng Bapak Sunaryo kalian Bu Endang wonten Purbosari Wonosari, Mbah Noyo, Ki Eyang Parno, Bu Agianti, Bu Yanuarsih, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Pak Poyo, lajeng Ki Bandung Bondoso, ugi Ki Joko Gendeng lan sedaya kemawon sugeng laras ngantos paripurno. Matur nuwun Pak
0: Sugiman. Matur nuwun rawuhipun Pak Wening nggih. Sawingkingipun Pak Wening, halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman duwi nur seta. Sugeng dalu Mikulo Jawa.
0: Sugeng dalu.
2: Iki Mbah Jembabatan Piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun cuwawes mawon.
0: Nggih.
2: Badhe kentun-kentun salam kagem Bunda Dwija, Bunda Wakianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbak Anggun. Terus Bu Sri Utami. Terus Liyanto Candiabal, Liyanto Rogol, Pak Untung Raharjo, Bu Tarmi Demangan Baru, Mami Sartika, Mbak Rup, Mbak ya Mbak iku Mbak Rup, terus kali Mbak Niken, Mbak Yani, Mbak Mustanjung Pinang, lan lek Mbak Pak Dipaimin wonten ing guwa. Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mikulo Jawa. Matur nuwun wekdalipun sugeng dalu.
0: Matur nuwun.
2: Sugeng duwi nur kita sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Mbah Ijem nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman salam bagas waras nggih menika saking Ibu Tuti Njogo Yudan. Kintun kagem Pak Kasiono Mbulawen, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Ruslan lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih. Halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu Mikulo Jawa.
0: Nggih. Sugeng dalu. Nggih, menika saking oh nggih. Menika saking Pak Puji Graito, nggih, monggo-monggo Pak.
3: Lagune manut lawon.
0: Nggih.
3: Salam. Kula kemisi Dijo, Mbak Noyo, Wagianti, Bu Sriyanti. Kagem Pak Yanto Candi Abang, kali Ibu Romo Hadinya Dono wonten gayeng kali Ibu.
0: Nggih.
3: Pak Imbang, Mbak Nawi, Putri Utami, Putri Kebonagung, Putri Rayu, Pak,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Puji Graito nggih kepareng rawuh. Ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Mbah Priyosiono wonten ing Druju Karang Seyegan. Sugeng dalu, sugeng laras. Kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Bandeng Jalan Kaliurang. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken nggih. Kabiyarsa wonten dongengan kasusul mangke Tanti Tanto sumangga.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun

Sutresno budaya rening minates sing medal kangge kiyaran mikulo Jawa kanthi menika tumuli katuraken rencan lagu ingkang pungkasan dalem menika nggih. Lan pung purnaning kiyaran mikulo Jawa kados sing kedasaken mangke katuraken sandiwara radio ugi wawasan buku basa Jawi. Mung kasih pepanggihan wonten dalem menika wonten nyungging ati lan mangke tukang pijet. Mbok menawi nyekapi mangke wonten bangun tresno. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking kiyaran mikulo Jawa ing dal menika. Ngambali atur temtu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing kiyaran mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, rencan lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

0: Wis, njur arep sapa meneh kuwi korbane?
1: Wis, aja muni ngono to, Bu.
0: Lho. Lah iya to ya, Pak. Wis wong 6 lho sing kena musibah ana ing kedung jinggo kuwi lho, Pak. Lah iya yo, Parto. Awake dhewe ana ing desa Tlatah Sari iki. Cedo-cedo ngerti menawa korbane wis wong 6.
2: Ha iya.
0: Nah, kedung jinggo kuwi menawa njaluk korban, ha mesti nganti 7. Anek urung 7 durung mandek lho.
2: Wah, lah iya. Ha kok kuwi lho. Anggone le padha mati yo werna-werna lho. Ana sing bar saka kedung bali awake panas. Nanti tekaning pati. Ana uga sing kepleset njur klelep lho, Pak. Loh, ana meneh sing tiba kepleset digawane rumah sakit anjur bablas. Wes, nek ngono kuwi apa ora medeni to, Pak? Gawe susah kampung iki tenan.
1: Iya, Bu. Iya, Jiem. Ning wis ora usah digedhe-gedheke. Sajake kuwi bisa uga mung bareng wae musibahe. Mung kanggo alesan ning sajake ya ora ana sambung rapete.
0: Wah. Ya ora kuwi Kang Parto. Cetho kuwi wis ada tradisine kok. Karo meneh kedong jinggo kuwi wis kawentar menawa nggo korban kudu 7.
2: Lah iya kuwi kudu 7
0: Kuwi sak ploke ora digaweke srana wektu

0: apa to ya sing ngilangke adat tradisine desa Tratasari iki? Sopo janjane sing ngilangke yo ora ana kaya ngono kuwi?
1: Lah ya Pak Kromo karo Yukromo kae.
2: Wow.
1: Amarga babagan adat tradisi sing didadekke siji karo merti dusun kuwi wis ora trep lan ora laras karo kabudayane awake dhewe. Sing saiki iki wis modern. Dadi akeh sik ditentang mrono mrene.
0: Lah nek nglarang ngono kuwi, nek sing ketiban sengsara kuwi keluargane Pak Kromo tok, ayo ora apa-apa. Hane sak desa Tratasari iki, Je.
3: Wis, mengko malah kedowo-dowo piye?
0: Hah? Iki piye to, Pak? Nek ngene iki njuk piye coba?
3: Wis to, rasah ngrembug bab kuwi. Cek aku tak marani neng omahe Kang Jio sih ya.
0: Rasah. Oh, sing ngubur anake Kang Jio ya isih sesuk awan ngono kok. Lah ngopo? Wengi-wengi kok dadak moro-moro
3: iki. Lho, piye to, Bu? Bu, wong ana tanggane kesripahan kok. Yo awake dhewe iki rak yo perlu moro nggone Kang Jio. Arep mung sedelo to, Bu.
0: Ora. Menawa anggone ora ana kuwi lumrah. Aku ora masalah, Pak. Kenal anake Kang Jio kuwi ora lumrah ya anggone mati. Ayo, aku marahi wedi to ya, Pak, nek ditinggal.
3: Aku ki mung sedelo. Ora suwe. Kanggo iki lho, kowe rak yo bisa dikancani jiem to.
1: Aku ya arep pamit kok.
3: Lho,
0: Mira.
3: Mira, iki penting. Iya,
0: wes lunga kok.
3: Iki penting, Bu. Wis tak tinggal di sini ya. Tinggal.
0: Rasa lunga, Pak. Rasa lunga.

0: Dek, Dek Ratni. Wis yuk, bangun tas.
1: Sik Thomas, sedih lo meneh. Kanyoto, gedung jinggo iki edum, apik, resik. Iline banyune wae, bening tenan yo Mas yo. Mulane Thomas wis dikenal tekan ngendi-ngendi papan. Iki dadi keuntungane Desa Tlatah Sari, Mas.
0: Loh, iki wis jam loro, Dik.
1: Allah.
0: Sedulur meneh sore njur surup. Wis, yuk. Dang suwen. Yuk.
1: Sek to.
0: Wong lagi mbebut ngene iki ora apik. Dolanan banyu kesuwen ana ing gedung jinggo iki. Wis, yuk, mentas. Wis sak untara lho sikilmu kecrup ana ing banyu.
1: Heh, wong bobot ngene iki ngrasake niki mung panas hawane, Mas.
0: Nah,
1: nek ngene iki to, Mas. Sikil nyemplung banyu ngene iki ya dadi seger to ya, ora sumuk. Ah, adem, anyep, Mas.
0: Iya, iya, iya, Dek. Menawa kesuwen mesake anake dhewe sing ana jero weteng to ya. Mengko ndak kademen.
1: Ono-ono wae to ya, Mas. Bayi ning jero weteng kok kademen. Ra yo iso kemulan ususku to, Mas.
0: Oh, aja ngeyel. Dek, yuk.

0: Iki rapat kok mung wong loro to, Kang?
1: Diteni sik to. Mengko ra yo suwe-suwe kumpul kabeh.
0: Lah iki sak tenane arep bahas apa to, Kang? Apa bahas pageblug ana ing tlatah sari iki po, Kang?
1: Yo, iki ra yo odo-odoku to. Menawa rong minggu meneh desane dhewe iki arep ana merti dusun. Jur kedung jinggo iki dadi papan kanggo merti dusun.
0: Waduh. Apa mengko ora dadi marai rame, Kang?
1: Duh, rame piye?
0: Marai ribut karo Pak Kromo. Amangka Pak Kromo kuwi kan ana desane dhewe mlebu sing akeh peran kanggo mbangun desane dhewe to? Wah, iso-iso.
1: Karmu kepiye, Kang Sarjio?
0: Halo, piye to? Kabeh pembangunan awujud koperasi lan warna-warna kuwi sing duweni Pak Kromo. Jur Pak Kromo kuwi klebu sing mbiyantu warga desa iki to. Nek arep nentang apa ya padha wani?
1: Apa kowe ya ora wani, Kang? Kowe ngerti ora? Nek nggone dhewe iki kena pageblug. Iki wis wong limo anggone mati sing ora dinyono. Nah, tak mari kaget to kuwi. Iki mergot sing tunggu kedung jinggo kuwi nesu. Setahun kepungkur mung dinengke wae. Ora diurus. Apa kowe gelem dadi korban, ha? Keluargamu uga iso dadi korban lho. Piye?
0: Wah, wah, wah. Yo aja ngono to, Kang. Wah. Dadi bingung nek ngene iki.
1: Waduh, kuwi sakarmu, Kang Sarjio. Kuwi putusanmu sing milih ya kowe dhewe. Piye, ha?
0: Wah. Piye iki?

0: Warak tenan aku bune. Maem nganggu jangan lodeh, nganggu sambel karo tempe garit. Nyamleng tenan. Oh, enak tenan iki, Bu.
1: Lah, cocok ta, Pak nih? Awan panas e koyo ngene. Jangan lodeh. Yo seger tenan. Loh. Panjenengan njur arep nendi iki, Pak?
0: Aku ki arep niliki koperasi sik terus neng pabrik, Bu.
1: Eh, Pak, krungu-krungu rong minggu meneh desane dhewe arep nganakake merti dusun. Njur papane ana ing gedung jinggo e, Pak.
0: Lah kok isih padha ngeyel to? Nganakake merti dusun ana ing gedung jinggo. Kuwi ki jane ra ora perlu to.
1: Kabeh kuwi dikaitke karo bab matine anake Kang Diyo. Yusronto lan liyane kuwi. Kabeh mau mergo ora ana merti dusun ana ing gedung jinggo kuwi, Pak. Jare awake dhewe ora ana atur panuwun blas, Pak. Dadi sing tunggu gedung jinggo ngamuk njur njaluk korban warga tlatah sari kene. Ngono lho, Pak.
0: Heh, Bu. Bab kuwi mung gugon tuwon. Sing ora perlu digathuk-gathukke. Wis to.
1: Aku yo mangkel, Je, Pak. Warga kene iki kok ora rumangsa. Apa-apa awake dhewe lho. Warga padha kerja ning pabrike dhewe. Wis, padha utang ana koperasine dhewe. Wis, kurang apa?
0: Wah, Jan. Werna-werna iki. Taun wingi ora nganakke gene yo ngirit to.
1: Lah iya.
0: Desa ora perlu ngetokke duit kanggo merti dusun.
1: Wis, ngene wae, Pak.
0: Piye, Bu?
1: Sopo sing tetep wani nganakake meneh dititeni wae. Rasah entuk utang koperasine dhewe. Apa meneh nyambut gawe nggone dhewe? Wis, milih ndi?
0: Lah karepku uga ngono. Gedung jinggo kuwi iso dikerjasamake karo swasta kanggo pabrik air mineral. Rak sip to, Bu?
1: Tenan kuwi, Pak.
0: Pendapatan desa uga iso tambah. Njur warga iso padha nyambut gawe ana kono. Aku kuwi tetep mikirke kemakmurane warga desa iki lho, Bu.
1: Ning tak rasake warga kene iki kok ora ngrumangsani yo. Nek di tatake daerahe, njur akeh serana dadi makmur.
0: Nek nganti ana merti dusun tenan, Bu. Wah. Iso gagal lek ku gawe rancangan kanggo pabrik air mineral kuwi. Karo meneh sing arep investasi kuwi wis sagoh, Je. Gedung jinggo kuwi papane rak cetha, mung batesan karo lemahe dhewe, Bu. Dadi awake dhewe mesti akeh entuk untung saka kuwi.
1: Terus piye, Pak? Menawa warga tetep gawe adicara kuwi?
0: Digagalke. Kudu gagal. Ora kena meneh ing desa iki ana adicara merti dusun. Ada tradisi lan liyane. Wis, kudu digagalke. Aku ora setuju.

0: dicium. Aku sopoy.
1: Ayo nunggu bojone. Jari arep metok sawise aku blonjo. Heh, lah kok urung ketok ya?
0: Kek-kek kelalen kuwi mengko Kang Soleh iki.
1: Hah? Ya ora lah. Awang wis adate kok. Kang Sarjio.
0: Ngopo?
1: Apa kowe wis krungu? Bab acara merti dusun kuwi bakal ditolak karo Pak Kromo.
0: Ya, krungu-krungu ya pancen ngono kuwi.
1: Wih. Aku yo iso ora ngentokke yo. Hah, yo bola-bali nek wong sugih kok.
0: Ambuh, iki rembug desa wingi njur arep mutusake. Piye aku yo durung krungu e.
1: Cilakane. Kabeh biaya sik nanggung ki Pak Kromo. Warga akeh sing padha nyambut gawe ning nggone Pak Kromo. Hanjur nek ngene iki mesti dadi masalah kuwi, Kang.
0: Mestine wae sing melu nggone Pak Kromo bakal ora padha melu kuwi mengko.
1: Aku ki yo melu didapuk. Ning aku wedi, Je. Lah anakku loro kabeh nyambut gawe ning nggone Pak Kromo. Aduh, piye iki carane?
0: Wis. Rasah dipikir. Kae galo. Wis dinteni bojomu ana ing seberang dalan ngeta.
1: Ya wis nek ngono, Kang. Aku bali dhisik ya.
0: Ya, wis, kana.

0: Aduh, Mas. Aduh, kok wetengku loro meneh iki, Mas?
1: Lah, gak ono apa, Cek?
0: Aduh, loro banget sih, Mas.
1: Iki kuwi lak yo durung mangsane to, Dik. Lah kok wis kelaran yo? Gak ono apa yo, Dik yo?
0: Iya, Mas.
1: Piye-piye? Apa sing dirasakne?
0: Loro banget wetengku.
1: Aduh.
0: Loro banget.
1: Piye iki, Dik? Jur piye iki? Duh, aku kudu piye, Dik?
0: Tolong, Mas.
1: Sik. Tak undangi tonggo teparo sik yo. Sik.
0: Tolong, Mas.
1: Iya, Dik. Iya. Iya, tak undangi dhisik yo. Terus mengko digawe ning rumah sakit yo. Ya.
0: Aduh,
1: tak. Sik, Dik. Sik. Tak undang tonggo.
0: Tonggo, Mas.
1: Ayo. Dik, rat langsung digawe ning rumah sakit wae. Ayo. Dek, Dek Ratmi.
2: Ayo, Par. Dari digawa nang rumah sakit WSF. Ayo, cepet toh. Cepet iki. Dek Ratmi, iyo, kendaraan iki lho, Par.
1: Iyo, Kang Sergio. Bojoku kudu selamat. Ayo, cepet. Piye, Dek Ratmi? Kok bisa koyo ngene toh, yo? Kok pendarane gak banget ngene iki, Dek?
2: Wis. Kowe iki rasa kesuwen. Ayo, ndang mangkat. Gak dilebokke nang mobil.
1: Iyo, Kang.
2: Jur mangkat nang rumah sakit. Wis.

0: Yo Sergio, ubo rampe dinggo merti dusun ki wis siap kabeh to?
1: Oh, lah cetho wis siap kabeh kok Pak Prapto.
2: Aning ketoke wis pingine. Apa liyane padha ngegemi omongane Pak Promo ya?
0: Wis, rasah digagas. Sing baku tetep kudu kalaksanan tenan. Apa kowe ora wedi po, ha? Ana kedadean kaya bojone Supar wingi kae. Si Ratmi nganti tekane pati. Ngalami pendaran mergo ngandhut. Lanjarene awane Ratmi kuwi ngejak lungguhan ana ing kedung jinggo. Njur sikile dislopke ana ing kedung. Wis, piye? Iki ora bisa dinengke wae. Wis wong pira anggone kepaten ana ing desane dhewe?
1: Iya ya Pak Prapto. Mesake Supar bojone nganti mati.
0: Heeh. Oh.
1: Kuwi bar saka kedung jinggo kuwi.
0: Heeh. Oh.
1: Wis. Wong-wong padha ora mikir nyawane saiki. Ora mikir jiwane. Kabeh padha wedi karo Pak Kromo.
0: Wis ayo ben gek ndang rampung. Perkara padha wedi, ora gelem melu, yo ben wae. Sayo.
1: Yo.

0: Iki jen podo ngeyel. Iki kabeh dipandegani si Prapto. Prapto kae arep golek apa toh? Golek mati apa piye?
1: Iya je pak. Krungu-krungu ajak-ajak kabeh warga karo ngembetke matine bojone Suparsi Ratmi kuwi. Sing jare bar saka Kedung Jingga. Jur awake dhewe disalahke. Gara-gara awake dhewe sing duwe ada-ada ora nganake merti dusun.
0: Lho. Kok iso awake dhewe sing disalahke kepiye? Kleru nggo ngendi? Ora nganakake acara rak pertondo ngirit to, Bu?
1: Lah ya kuwi, Pak. Sing marake aku mangkel menawa krungu.
0: Njur sapa sing nganti wani ngelokke aku kaya ngono kuwi, Bu?
1: Jare sing padha cerita sing kandha kuwi ya si Prapto.
0: Kurang ajar. Dadi arep gagalke rencanaku to. Sing arep nutup kedung kanggo pabrik air mineral kuwi. Wow, awas kowe Prapto ya. Awas kowe.

0: Wah, gayeng tenan iki ki rame.
1: Oi, engko nek wis rampung ki njur kembul bujono bebarengan. Enak tenan iki. Ngene iki lho, ngene iki ujian. Iki wujud seni kang bisa ngraketake kerukunane warga ki ya ngene iki.
2: Lah iya to Ayu Prapto.
1: Lah iya.
2: Iki lho Par. Iki degan iki gawane munggah nang balik kono.
1: Iya ki mah kelalen
2: iki. Iki lho. Iki klebu sarana lho iki.
3: Iya iya iya.
1: Iya degane malah kelali ngono kok.
3: Lah iki nang Prapto endi ya?
2: Wah, mau ki wong iki nang pojokan gapura kono kae lho. Ampuh mlaku nondi mawarpan.
3: Loh kan, weh kae ra si Pak Kromo to. Bela, kae irit-iritan wong akeh ngono kae.
2: Weh, rame banget e.
1: Aduh.
3: Weh, kae. Ono mrene kae.
1: Kae Pak Kromo kok
3: nopo kae?
1: Arep ono apa iki Pak Kromo iki?
2: Weh,
1: aduh.
4: Eh. Prapto nang endi? Rasah ndelik kowe Prapto.
5: Aku ora ndelik Pak Kromo. Apa karepmu?
4: Ayo. Iso mbubarke kabeh ora iki. Toto cara merti dusun iki. Ora kena meneh ana acara iki. Boras-borasi.
5: Sopo sing ora ngentuke? Apa iki papanmu?
4: Kabeh padha ngerti to.
1: Sabar to, Pak. Aduh.
4: Menawa arep dimakmurke. Dong ora sajane iki.
1: Aduh.
4: Kedung jinggo iki. Ora perlu maneh kanggo acara merti dusun. Iki sesok ditutup kanggo pabrik air mineral.
1: Lah kok ngono dadi iki kepiye to?
4: Piye to? Sesok bisa dadi pabrik gede. Pegawene saka wong-wong desa Tratasari iki.
1: Kok iso ya?
4: Wis. Iki apa ora apik kuwi?
3: Ora iso Pak Kromo, ora iso.
4: Ngopo kowe Supar? Bayi wingi sore wani ngomong.
3: Lho,
4: apa kowe ora kelingan? Menawa kowe nyambut gawe ana pabrikku. Wis jelas apa piye?
3: Wiwit ratmi bojoku mati. Sakwise saka gedung jinggo kae. Aku metu saka pabrikmu. Rasudi nyambut gawe karo kowe. Mergo ora ana merti dusun, marake gedung jinggo nggowo mulo.
1: Oh,
4: ngono to kowe.
1: Lah iya ngono kuwi
4: to. Aduh, ngono to.
1: Aduh,
3: kowe gara-gara kowe sing bubarke acara merti dusun iki.
1: Iya,
3: saiki dianakke kok malah arep tok bubarke. Lah karepmu piye?
1: Ayo, ayo karepmu piye? Karepe kok iso ngono kuwi. Masane apa wong sugih dhewe ngono apa piye? Sajake.
4: Lho,
1: Pak Lurah.
4: Pak Lurah iso mandek ora?
1: Hah? Nggih, Pak Lurah, nggih, Pak.
4: Iki malah dok rame dhewe-dhewe.
1: Niku lho malah rame niku nggih Kang Romo niku.
4: Acara merti dusun gek ndang diwiwiti. Mboten saged Pak Lurah. Kudu bubar. Kula rak pon matur to.
5: Mboten Pak Lurah. Mboten, merti dusun ki kudu kelaksanan.
1: Betul, kudu kelaksanan kuwi.
5: Kudu. Iki adate tradisine desane dhewe.
1: Lah iya.
5: Kanggo nguri-uri tradisi leluhur
4: kuwi mung pemborosan.
1: Kok iso pemborosan?
4: Ngentek-ngentekke dhuwit. Tundane warga mung kon iuran dhuwit.
5: Kuwi tradisi. Merti dusun ki kudu dilestareke.
1: Leres niku, Pak.
5: Lan nyuwun kedung jinggo supaya ini mboten ditutup kangge pabrik.
1: Nggih niku.
5: Aning kedung jinggo niku lak nggih manfaate kathah to. Kangge warga ing tlatah Sari menika Pak Lurah.
1: Nggih Pak Lurah.
5: Kula mboten sarujuk nek menawi kedung jinggo niki dipun tutup.
4: Yo yo yo.
1: Mboten sarujuk
4: kagem. Oh, wis. Wis meneng dhisik. Saiki ngene. Pak Kromo lan bapak-bapak, ibu-ibu warga desa Tlatah Sari kene.
1: Nggih, Pak.
4: Sing jeneng merti dusun kuwi kudu dilestareke. Ngerti ora?
1: Nggih, Pak Lurah.
4: Amarga sing jeneng merti dusun kuwi klebu kabudayan sing adiluhung.
1: Leres iku, Pak.
4: Mudeng apa ora?
1: Nggih, Pak.
4: Ha wong kuwi ngono tradisine awake dhewe kok ya kudu dilestareke to. Lan ditularake pangerten iki kanggo anak putune dhewe, ngono.
1: Nggih leres, Pak.
4: Malah do dadi regejekan dhewe. Hah? Dadi kedung jinggo iki ora ditutup. Kuwi akeh gunane kanggo warga sak kiwa tengene lan ngendi-ngendi papan, ngono. Wis, hah? Ayo padha diwiwiti.
1: Okay.
4: Merti dusun ana ing kedung jinggo sore iki diwiwiti.
1: Ayo,
4: ayo.

0: kepindo kebu dikelui. Jaya dengke ngadep. Sir, dadane kemesar, koyo dire siladan. Ing ngarepe katon Mbah Kenci ditutake wong telu, ngemban embuh opo, sing disebari kembang mawar. Senajan isih lamat-lamat, nanging Dewi wiwit ngerti undraning perkoro. Mbah Kenci sing gelo rasido gowo seni, dadi muring, jer rumongso tiapusi. Dewi banjur ngandarake bab mau marang wong diso. Mesti wae wong-wong podo nesu, mergo diapusi melek-melekan. Usanane yung iniki, Jaya dengke kudu nebus sak kabeh tumindaki. Ana rasa ketun sing renggani ati. Kena ngopo mau bengi ora ngiklasake bojone digawa dukun iku. Saupama ora sila, laku jantrane nguripe bakal mumbul ndedel. Wiwit sepisanan, dhewe pancen wis salah jumangkah. Ora bloko marang bojone bab syarat Mbah Kenci. Saupama senik ngerti, rak bisa dirembuk kepriye becike. Yen pancen saguh, ayo maju terus nganti gegayuhan klakon. Nanging yen ora gelem ngladeni, ya wis. Lirit jugar oleh jago lurah ning tetep urip kanthi prasaja kaya adate. Kejaba kuwi, Jaya dengkek uga ora rumangsa kungas. Sok adigang adigung adiguna kaya yak-yako. Kamangka nyekel lurah, nanging dasari bodho lan ringkih. Banjur kepiyen nasipin jati doyong yen lurai wae dadak delik ing sakmburining topeng. Nanging kepiye meneh, wong jeneng wis kebacut, beras wis dadi bubur, sengoro bisa dadi beras maneh. Yo wis, saiki ora ana dalan liya, kejaba pasrah numpo nasib sing bakal tumibo ing awake. Menawa ana pepenginan, muga-muga wae pidana ora abot. Mripat nglirik kiwa tengen, karepe munung golek bojone sing wiwit mau ora katon. Muga-muga wae senik tetep selamat, ora nemoni bebaya kaya sing disandang, malah bisa ngrekso anak-anake. Sakwise meneng sedilo, Jaya dengkek nyoba njaluk pengenteng-enteng marang Mbah Kenci.
1: Bareng matur, Mbah. Harap matur apa? Kula mila lepat, mboten langkung, namung nyuwun pangapunten, Mbah. Apik kuwi ya. Bareng kepocok, ora bisa swala, lagi njaluk pangapura. Coba, coba yen tumindakmu ora kadenangan, apa iya desa iki bakal dipimpin wong sing topengan kaya kowe? Nggih, Mbah. Aku pribadi bisa aweh pangapura. Ning ana syarat lan seranane. Menapa, Mbah? Kowe kudu mbalekake sirah-sirah sing wis tak colong ana ing papane sekawit. Nggih. Kula nderek, Mbah. Ning ana carane. Caranipun otus pun timpa. Anggonmu mlebu kuburan, lakumu kudu mbrangkang. Sirah sing dipuntel mori kudu tok cokot kaya dek kowe jupuk. Mung bedane ora dadak ngenteni wayah tengah wengi utawa para isuk. Lajeng Bijing menopo mbah? Saiki nun sok meniko. Iya, ayo buddha saiki. Kowe bonceng sepeda motor salah sijine warga. Dene sirah sing timban kae karben disiki ning makam Bapak Insinyur Pranowo ing Karangkobar. Dene Bapak Sekwilda Suryo Kusumo ing makam Sendaren. Awas wong-wong kae bakal ngetutake lakumu. Waduh, dipun tingali sedaya tiang menika, mbah.
2: Iya.
1: Mula coba mlayu.

0: sing wis ditempleki matre. Dene Bu Iman nglulus pulpen saka sai. Mbah, Jaya Dengkek menika dipun dawono damel surat pernyataan. Ingkang suraosipun mundur saking calon lurah kanthi lega lilo. Awit menawi mboten ngaten, piyambakipun tasih gadah hak dipun lantik. Bukti-bukti nedahaken yen piyambakipun mila unggul. Temtunipun Bapak Gubernur soh Bapak Bupati mboten wonten alasan mbatalaken pelantikan. Kejawi yen Jaya Dengkek nyuwun kanthi kesadaran pribadi.
1: Nek bab kuwi dudu urusanku. Anggere sirah-sirah kae wis bali nyawiji karo Kunarpa ing papan sekawit wis cukup. Anakku arep bali neng Srumpung. Perkara Jaya Tiarjo kadak won nyolong sirah kuwi urusane polisi. Semenuka kekayutan karo pilihan lurah, kuwi bisa dirembok karo cari katri lan perangkat desa. Sumrambai Pak Camat lan Pak Bupati. Sepisan meneh, kuwi dudu urusanku.
0: Nengunu, Jaya Dengkek, kuwi kudu gawe pernyataan mundur. Iki kertas lan pulpen. Kowe mung kari nulis lan tanda tangan. Ganti tangan kiwo nyekel kertas lan tangan tengen pulpen. Jaya Dengkek arep nangkani penjalwe Freddy lan Bu Iman. Dadaan pikirane mletik. Freddy bener. Pancen ora ana alasan kanggo mbatalake dhewe dadi lurah. Bukti hitam di atas putih cukup kuat. Serono hukum uga sah. Perkara kebicarane mbuh kanthi medukun utawa sogok rak ora nyebal koridor peraturan pemilihan. Bab hukuman balekake sirah nedya dilakoni. Awit mulut tanggung jawabi. Nanging yen ora gelem gawe pernyataan mundur, tetep ono pengarep-arep dadi lurah. Freddy lan Bu Iman telah wong-wong sing rubung tetep nunggu.

cakap semanten Sutresno Budoyo, atur giaran wawasan buku Boso Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggali. Ing busono sugeng pepisan, ngantos pinanggi malih wonten ing atur giaran wawasan buku Boso Jawi, ing dinten candhaipun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.